0: noci.
1: Poliție!
2: Poliție!
1: Na Caprisu!
2: Na Caprisu!
3: Hey! Hi, I'm Sienna Spire.
1: Caprice.
0: Poletie zakon.